0: Penda suara nombak sekarang nih.
1: Inggi sik semua turang didiang ring Bapak Budung Urah Swici punikesan yang wacen kita kesin oleh Bapak Ketut Rikse nih. Wau sampun mengentos wirama wirat jaga dite nih. Salin kaping siu lantura makin kantun wirat jaga dite nasri ibu Madi Widiyati saning wacen Bapak Ketut Tike tunasin sana kesin terus.
2: Inggih, sukseme antuk galah